0: bil slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Jeg heter Tale Torrussen og skal være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på Top 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og få høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låter.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Det er

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: 3 dager nå, fram til årets største musikkfest, så kan du høre meg her. Og da får du altså høre alt om musikken og artistene som skal spille på Rådhusplassen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Victoria Skau.
1: På onsdag denne uka så omtalte jeg en sak som har sirkulert på TikTok, hvor jeg nevnte Gaute Grøtta Grav ved navn. Gaute har tatt kontakt med oss I etterkant, og jeg vil si at han har et poeng. Når vi omtaler saker som handler direkte om en navngitt person, burde vi ha gitt han muligheten til å kommentere før vi sendte. Det gjorde vi ikke, og det beklager vi. Så Gaute, hvis du hører på, du skulle ha fått den sjansen.
0: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Topp 40.

elsker aller mest med fredager at det kommer så mye ny fantastisk musikk. Og den dagen her skuffer absolutt ikke, for Astrid S kom nemlig ut med sin versjon av Ja, vi elsker, som den fineste jeg har hørt. Så jeg gleder meg til å få på den på søndag.

0: med Victoria Skau.
1: På onsdag denne uka så omtalte jeg en sak som har sirkulert på TikTok, hvor jeg nevnte Gaute Grøtta Grav ved navn. Gaute har tatt kontakt med oss I etterkant, og jeg vil si at han har et poeng. Når vi omtaler saker som handler direkte om en navngitt person, burde vi ha gitt han muligheten til å kommentere før vi sendte. Det gjorde vi ikke, og det beklager vi. Så Gaute, hvis du hører på, du skulle ha fått den sjansen.
0: VG-lista topp 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: med Victoria Skau.
1: På onsdag denne uka så omtalte jeg en sak som har sirkulert på TikTok, hvor jeg nevnte Gaute Grøtta Grav ved navn. Gaute har tatt kontakt med oss I etterkant, og jeg vil si at han har et poeng. Når vi omtaler saker som handler direkte om en navngitt person, burde vi ha gitt han muligheten til å kommentere før vi sendte. Det gjorde vi ikke, og det beklager vi. Så Gaute, hvis du hører på, du skulle ha fått den sjansen.
0: VG-lista Top 40 Spotlight med Victoria Skau. Hver dag på Radio Top 40.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: morgen på din favoritt på vglista.no.
1: Hei, hei, det Tale Torjussen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Jeg heter Charlotte Torrussen og skal være programleder på VG-lista Top 40 på Rådhusplassen lørdag 13. juni. Men ikke nok med det. Jeg skal også få henge her med deg på Top 40. Og hver eneste fredag ettermiddag så kommer du ut og får høre alt om årets konsert, hvilke artister som klare, hvem som vinner av Featuring You, og selvfølgelig også Norges 40 best likte låt.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Min.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Do it, guys. You ready?
1: Top 50!
2: All musikken er like. Radio Top 40.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.